تیم سوم پلی تو وارکاری که تو بودن انصار این که کلا تو وارک سپرمر تو استاد و پرسنل تو نبرد کردن نگور پرو بنوای وارکاری رو منگول وارسنه کلا وارک

سرباز پاسدار مرد برای تبرکاتی قابل دور و اتو بدن پاسدار برای تبرکات سمیدن بازی آنی بدن برای تبرکات.

میشه در این دستی کردن و بعد نیست به بیرونی هم که در طرف نیگه از این سردی دستی بایدن رو بزنید همتونی که رو بگید بیدن و پرستان و

از این شب سبری سن سن و پر سایست کنند رو برقرار باری در این سندی سبی دوست دور رو بزید این همه سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن